0: احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے، نجمہ مرچنٹ نے اسے لکھا۔
1: ان کا سفر شروع ہوا تھا بطور وائلن وادک، اس کے بعد وہ بنے میوزک ارینجر اور پھر میوزک ڈائریکٹر، پہلے اتم جگدیش اور اس کے بعد سنگیتکار اتم سنگھ۔ ایک اتم جیون
2: میں نکلا گڈلے،
1: جو سنگیت کی سادھنا میں بیتا۔ ایک وراٹ جیون کی کہانی،
2: دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے۔
3: جب اس کا میوزک ریلیز ہو رہا تھا تو ریدم ہاؤس میں لائن لگی ہوتی۔
1: اجالے ان کی یادوں کے ایک سروتم شرنکھلا اتم سنگھ کے ساتھ۔
4: چٹھی نہ کوئی سندیش،
1: 20 ستمبر سے ہر رویوار شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: وویدھ بھارتی